0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Ya fuimos monos. Στο τερέν